Tereisen nias borachti, toili in the voti. Ma ilamida en sample viering, de ling vota a horoscoil parlamentuch is fedlish na fesheri I aharu le lasaher. Ma has dienu ha quidden takes a scris, na ashkri, a rar liela, nu curlish. Kahan na fesheri vota dus a gach lasuener, agus an son, kahan shid vota en dex lasaher in om nine. Toili in shishin galer gabra topic, warrant a kata vota en a kail to lasaher kyon an ega kaila. Dan oin a gredin an pobla gritna, cahan na fesheri vota degana trai haspaint lov. Siad uchta rain na siena a chinn an traumlach. Ma a vefa suilish is tahtuk an batooni enav. Ma vi an ean dautan, ir an uchta rain an ti sheka elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lanach is trai traumlach lan vota I en parliament na horpa kinna. Si sin la rain nias mona lan a vota I a chattar. Onis gomeg tarra vota bali is ga corum of wintamach. She thought Geshla Corum nagar god a friendus na fishery air lay the vehelaher. Machin and thought ran nachul Corumown, Kurtur and vota sheer gadi on sea and eegson. Nurvian vota kater and deux is fedlish na fishery lower to reach, coniginna, nukina and rupa vino. Is fedlish and gumishun or puk a hurum a hort fe her ran vota choma, agus a concludi a hort. Gan auris being galore with the yellow toilo and lilling the sea and arm nanacha. Fach sé daanta a chuimmar thuirtar a goléir badchéile óháin. Is ananta a gglaachtar an féileh blion túil do chinníomhhechttaí na Parlamenta chugás. Go háirithe le rítar na seaachtaí athlíonns cruinehan agustí parlamentcha agus na ngúpaí polúile ar an bhéilere san. An deiscéile ná gan anantar na dispóirechttaí goléir a chréile godíirecha thiomhcréáin na figóil Parlament na Hápa. Bhíon an Parlament oscailte de cuairtóí fiú le ling na sií an amlánacha. Is féad le héine ar spéis lo aanamh si ar fag tamalín in áil ar an tomra tanáil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuileolas dáil fé reachtáil na síana agus an déon lachas éiscint agus é fé lán seoil.